Det var swing, jazz og instrumentik, tuberskini and jubbly stomp. Nu skal vi lytte til Larry London. He got the whole world in his hand. Den er fra 1956, eller var det 58? Jeg tror, det er 58. Og derefter kommer Kalinek and KJ med What's Left Over.

Creedence Clearwater Revival og Chris Cuddy, Albert Lee og Gene Taylor. Først Creedence Clearwater Revival med Cotton Fields, og derefter de tre herrer Cuddy, Lee og Taylor med Rock and Roll History. Rigtig god fornøjelse.

Det var George Straits med Overnight Success. Og det kanskje er det hjertes fejl. Skal vi have her med Lasse Stephens.

0: din lokalradio. Radio 919.
1: Så skal vi have Bruce, Love to Hate You, Erasure, My Heart So Blue fra 1986.

Det var så Sorsjok med U og Tigger, og Stig Anton med Frøken Andersen. Vi skal høre Tobias Rahim med Birthe Kjær, Den Danske Sommer, og Westlife, I Will Reach You.

var så Westlife med I Will Reach You og Tobias Rahim med Birthe Kjær, Den Danske Sommer. Vi skal høre Susanne Dahl med Livets Skønne Sange og Tommy Seebach, Disco Tango.

Det var H.C. Eigners Sol og Sommer og Tom Dyke, Me and My Guitar. Vi skal høre Peter Aldal med og Ida Lohmann, Når mosekonen brygger.

Og efter Rasmus Lyberth sang om millioner af stjerner, det var selvfølgelig på grønlandsk, så skal vi over have Susanne Vega, og hun synger World Before Columbus.

Det var Susanne Vega her med World Before Columbus. Og så er det Jean-Michel Jarre, som skal lave et instrumentalnummer her også. Og det er Waiting for Cousteau.

0: stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Kim og Hallo, de sang "Det er sommer, det er sommer". Og det kan man jo også sige, hvis man gerne vil have mere sommer, så kan man jo også bare, som Winger Boys, de siger, "We are going to Ibiza".
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...